бажырайып бактарактар бүрдөгөн, байча чекей жаңа чыгып гүлдөгөн, жаз мезгили кирип келди жаркырап, жалпыбызга жылуу болгон тартуулап. Манас радиосу, эшикте жаз.